po obebeva isasa ipyta morotija hovy obevoi voivágare ivyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.